ازے بسے تا خودے کیوے کھلو را بارا کوئی بھی کچھے بکھل مندارے دو ملے شوا دیمائی کیوے